0: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
1: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usili in klic usili v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov avtomobili, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
2: Računalniške novice.
1: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
2: Računalniške novice.
1: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljne preverjanja.
2: Računalniške novice.
1: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
0: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek popoldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo.
2: Napoved sestavil Jure Cedilnik.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet. Na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem bunt zelo jo. In vsem učiteljom sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljeva na ta nori vlak.

Stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj to zares vem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
3: Oso pa krakuta po cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafut da put, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:22.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usilij in klic usilij v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobilih, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
1: Računalniške novice.
3: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljne preverjanja.
1: Računalniške novice.
3: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 6:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem. Morska burja, nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 7 uri in 6 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12 uri in 46 minut, sončni zahod pa ob 18 uri in 27 minut. Dan bo tako dolg 11 ur in 21 minut.
1: Sva, Carmen in September.
2: Se slišimo in srečamo na frekvencah
1: Radia Tomi.
3: Ura je 7:30.

0: kjer radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.
1: Ura je 7:45.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 7 uri in 6 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12 uri in 46 minut, sončni zahod pa ob 18 uri in 27 minut. Dan bo tako dolg 11 ur in 21 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem. Burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usili in klic usili v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov avtomobili, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
1: Računalniške novice.
3: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam, kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljne preverjanja.
1: Računalniške novice.
3: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

aspettare un attimo o farmi vivere.

0: time just slips away. Gee, ain't it funny how time just slips away.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem. Morskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
3: Radio Tumi.

0: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Krus, vi pa ste na valovih Radia Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem. Morskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Kranjski policisti so bili obveščeni, da se na planini v Kranju nelegalno uporabljajo pirotehnična sredstva. Kaj več pa nam je povedal Roland Brajič, predstavnik za stike z javnostjo na policijski upravi Kranj.
1: Kranjski policisti so v nedeljo 4.10.2026 okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljenju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju. Na kraj je tako odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju. Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
2: Lep dan vam želi Radio Tomi.
3: Ura je 10:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo slabel in postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Morska burja, nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 11:32.
2: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Ljubljana, jasno, 15 stopinj Celzija, zračni tlak 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 16, Slovenj Gradec jasno 16, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pretežno jasno 21, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen, piha južni veter 24 km na uro, Murska Sobota jasno 22, piha jugozahodnik 12 km na uro, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 18, Lisca jasno 15, piha jugozahodnik 13 km na uro, Postojna oblačno 12, letališče Portorož oblačno 20, zračni tlak 1019 milibarov, temperatura morja je 23 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19 stopinj Celzija. Podatki samodejnih postaj, Rateče in letališče Lasce 15, Rudno polje 12, piha južni veter 11 km na uro, Krvavec 6, piha zahodnik sunki do 37 km na uro, Jezersko 16, Rogla 10, piha jugozahodnik 21 km na uro, Ravne na Koroškem 16, Velenje 19, Celje 18, Hrastnik 19, Maribor 21, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 21, piha južni veter 12 km na uro, Črnomelj in Kočevje 19, Ilirska Bistrica 14, Koper 19, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 16, Vogu 10, Kredarica 6 stopinj Celzija, piha vzhodnik 16 km na uro.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Napoved pripravil Filip Lovšin.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.
3: Have you ever had somebody?

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Napoved pripravil Filip Lovšin.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu.

0: Živjo, sem Nastja Gabor in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Napoved pripravil Filip Lovšin.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Napoved pripravil Filip Lovšin.

0: pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usili in klic usili v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobili, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
1: Računalniške novice.
3: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljnje preverjanje.
1: Računalniške novice.
3: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Top.

0: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Napoved pripravil Filip Lovšin.
1: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta, Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana oblačno 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Slovenjgradec jasno 21, piha južni veter 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 22, piha jugozahodnik sunki do 59 km na uro. Murska Sobota jasno 24, piha jugozahodnik sunki do 46 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 25, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, piha zahodnik 24 km na uro, Lista jasno 17, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro. Postojna oblačno 16, letališče Portorož oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21, Kredarica v oblakih 3, piha vzhodnik sunki do 43 km na uro. Rateče 19, letališče Lesce 20, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Rudno polje 12, Krvavec 7, piha zahodnik sunki do 40 km na uro. Jezersko 16, Rogla 11, piha jugozahodnik sunki do 35 km na uro. Ravno na Koroškem 21, Velenje 20, Celje 22, piha zahodnik 17 km na uro, Hrastnik 21, Maribor 24, Ptuj 23, piha jugozahodnik 13 km na uro, Črnomelj 25, Kočevje 20, Ilirska Bistrica 18, Koper 20, Bovec 19, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 17 in Vogel 10, piha jugozahodnik 10 km na uro.
2: Poslušate Radio Tomi. Ura je 16:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. V petek bo spremenil

0: Ljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Napoved pripravil Filip Lovšin.
1: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno.

0: ciljem približati dostopnost upravnih storitev uporabnikom je vlada na seji sprejela spremembe uredb o delovnem času in upravnem poslovanju v organih državne uprave, s katerima na upravnih enotah prilagaja delovni čas in uradne ure potrebam prebivalcev. Tako bodo popoldanske uradne ure na upravnih enotah ob torkih in sredah podaljšali do 18:30 minut. Za preostale dni sprememb ni. Upravne enote predstavljajo eno najpomembnejših in najbolj neposrednih stičnih točk prebivalcev z državo, saj tako uveljavljajo pravice, pravne koristi in izpolnjujejo obveznosti na raznovrstnih upravnih področjih. Za urejanje številnih upravnih zadev morajo uporabniki še vedno osebno obiskati upravno enoto, pri čemer se dosedanji razpored uradnih ur pogosto prekriva z delovnim časom večine zaposlenih oseb. S sprejetimi spremembami vlada izboljšuje dostopnost upravnih storitev uporabnikom in uradne ure prilagaja njihovim dejanskim potrebam. Omenjene spremembe ne povečujejo obsega polnega delovnega časa zaposlenih, temveč pomenijo njegovo drugačno časovno razporeditev na način, da se spreminjata premakljiv začetek in konec delovnega časa. Spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
1: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:32.

vse, morda hotel sem tako. Ko nimaš nič in želiš si vse, sebi čutim le zimo, tudi ko se je že mimo. Le kaj za

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio To.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam uhladi senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam uhladi senči, si.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponoči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: Radio Tomi. Za lahko noč vam damo moč.
1: Ura je 21:30.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tom.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponoči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

Za sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novinar.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard in določilo, da bodo morala imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Pravila bodo začela veljati 1. julija 2027. Med obveznimi fizičnimi elementi bodo stikala za smernike, luči, brisalce in odrositev stekel ter prestavna ročica. Voznik jih mora biti sposoben upravljati brez pogleda na stikalo in s tem brez odvračanja pogleda z ceste. Obvezni bodo tudi posebni gumbi za pomik stekel, izklop usilij in klic usilij v primeru nesreče. Kitajska s tem ne prepoveduje velikih zaslonov v avtomobilih, temveč določa, katere funkcije morajo biti dostopne tudi fizično. Nekateri proizvajalci so fizične gumbe že začeli vračati v svoje avtomobile. Pri tem se sklicujejo tudi na raziskave, ki opozarjajo na vpliv zaslonov na voznikovo zbranost.
0: Računalniške novice.
2: Google je napovedal eno največjih evropskih naložb v svoji zgodovini. V prihodnjih 2 letih bo na Finskem vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco, podatkovne centre in energetske projekte. Ključni del načrta so 3 novi podatkovni centri na severu države. Nizke temperature omogočajo učinkovitejše hlajenje strežnikov, dodatna računalniška moč pa bo namenjena storitvam kot so Gemini, Google Search, Maps in YouTube. Velik del projekta je povezan tudi z energijo. Google je s finskim podjetjem Fortum podpisal 22-letno pogodbo za nakup električne energije iz jedrske elektrarne Loviisa. Dogovor bo postopoma zajel do polovico njene proizvodne zmogljivosti in pomagal financirati podaljšanje obratovanja elektrarne do leta 2050. Gre za prvi Googlov dolgoročni jedrski energetski dogovor zunaj Združenih držav. Podjetji bosta poleg tega proučevali nove jedrske in obnovljive vire ter shranjevanje energije. Pri podatkovnem centru v Kajaniju je predviden tudi 94-megavatni baterijski sistem. Google ocenjuje, da bo gradnja v letih 2027 in 2028 k finskemu BDP-ju prispevala okoli 3,6 milijarde evrov.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski tehnološki gigant Alibaba Group je predstavil nov model umetne inteligence za pomoč pri odkrivanju bolezni. Njegova raziskovalna veja je razvila vizualno-jezikovni model, ki je prilagojen za analizo kontrastnih CT posnetkov 18 delov trebuha. Sistem lahko prepozna širok nabor nepravilnosti in bolezni, vključno z različnimi rakavimi obolenji. Model so usposobili na obsežni zbirki CT posnetkov in pripadajočih kliničnih poročil. Pri preizkusu na skoraj 40 tisoč dejanskih pregledih je dosegel izjemne rezultate. Še pomembneje pa je, da je uporaba modela radiologom pomagala skrajšati čas analize, verjetnost spregledanih diagnoz pa zmanjšati na 10%. Raziskovalci menijo, da bi bilo podobno metodo mogoče uporabiti tudi pri drugih vrstah medicinskih slik. Kljub obetavnim rezultatom pa bosta pred širšo uporabo v zdravstvu potrebna previdnost in nadaljne preverjanja.
0: Računalniške novice.
2: Najnovejša poročila opozarjajo, da je okoljski odtis umetne inteligence precej širši od samih strežnikov in grafičnih oziroma drugih pospeševalnikov. Analize vključujejo tudi podporno infrastrukturo podatkovnih centrov, kot so sistemi za hlajenje, napajanje, omrežna oprema in rezervni viri energije. Pri tipičnem podatkovnem centru z močjo 100 MW računalniška oprema predstavlja le 13% celotne mase uporabljene opreme. Največji delež odpadkov predstavljata hlajenje s 35% in električna distribucija s 34%. Sledijo rezervni napajalni sistemi s 15% in omrežna oprema s 3%. Težava je tudi različna življenjska doba opreme. Strežniki naj bi bili v uporabi približno 2,5 leta, medtem ko lahko sistemi za hlajenje in napajanje delujejo do 8 let. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence bi lahko opremo zato menjali precej hitreje. Poročila opozarjajo tudi na to, da bi zaradi razvoja umetne inteligence lahko uporabniki in podjetja prej zamenjali telefone, računalnike in druge naprave. To bi lahko do leta 2050 pomenilo dodatnih med 16,2 in 30,7 milijona odpadkov na leto.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponoči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Hej, privite, Bonaglas! Se radio Tomi igra za vas!

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate radio.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, s krivnim padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Nedelja bo sprva dokaj jasno, jutro po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

vsak po svoje naj zapoje. Mrz kdo gre najraj za žant, drug je nor na pan, trek pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gant, tam srce narljuš zapoje.

takle je življenje moje. Tok tam plam se skozi ta svet. Imam pa tudi spoznanje svoje, da mi levžga men dožvet. Kad przavrnemo deklet, mal potrkat,

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajska uvaja nova pravila za upravljanje avtomobilov, s katerimi želi zmanjšati odvisnost voznikov od zaslonov na dotik. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard